tega opjevist, majo rane rešena, je ka se hova če vjod, mara trek če an. Bringe na dostor se nikaj dojo, se se hej če eh dior, ik se hek dripi ime ehtanam. Sehma vače velika je hrepe bej je kjo, suma vila je frindine je koče.